Ranná show na Vive opäť s vami, štvrtok 24. september, taký je aktuálny dátum, 4. deň v týždni, 24. deň v mesiaci, to je čo, tá štvorka sa tam opakuje. No a ďalšiu štvorku pre vás nemám, 602 a ďalšia dvojka tu ale mám, pretože o chvíľočku sa opäť dáme dokopy z Doroty a budeme mať toto naše ranné vysielanie spolu. Takže 3 hodinky nabité takto vo dvojici spolu s vami a samozrejme s kopou skvelej hudby. Martin Garrix za YouTube, už o malú chvíľu. A ich novinka Firefly sa volá. A rovnako príde aj Swedish House Mafia Likely. A čo takto Ed Sheeran a jeho Skeletons? Toto všetko ešte oveľa viac v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami, počúvate rannú show na rádiu Viva. Začíname práve teraz.

0: Neuveriteľne sa stalo skutočnosťou, Doroty. My sme po dlhej dobe opäť spolu.
1: Ja sa z toho extrémne teším. Teším sa z toho ešte viac ako z toho, že je 6.14 a som v práci.
0: Tak toto bolo naozaj úprimné. Koľko sme sa nevideli, že mesiac možno?
1: No, asi aj niekoľko rokov by som to tak povedala.
0: A ty si celý psychicky ten čas lustrovala Instagramy a zisťovala všetky aktuálne veci.
1: Jasné,
0: zo života.
1: Ja som lustrovala za tých 12 rokov, čo sme sa nevideli. Mám toho toľko nalustrovaného, že si nevieš predstaviť, koľko ja toho mám nalustrovaného, a hneď začnem aj, povedzme, čo ty na to.
0: Tak povedzme.
1: No, ja by som chcela začať takou otázkou na telo. Keďže sme sa tak dlho nevideli, tak si myslím, že sa to celkom hodí.
0: Poď na to.
1: Koľko peňazí si ochotný dať za chlieb?
0: Za chlieb. Aha, a ideme do cien, OK, tak bežne taký ten chlieb kváskový stojí, že 3,90, ale zase priznám sa, že nejeme toho chleba veľa, hej, že keby som mal jesť, že alebo živiť rodinu.
1: Dáš kúsok a pleseň potom už hneď.
0: Tak nejak, že väčšinou ho zjeme, ale trvá to, že týždeň, dajme to.
1: Z 3,90 zješ, že 50 centov. A ostatné splesnivé.
0: No, niečo dám mojej drahej, samozrejme, však ona tiež jedáva. No a áno, a tak, ale keď som mal živiť celú rodinu, tak asi by to nebolo toľko peňazí.
1: No dobre, koľko si
0: vieš,
1: ochotný?
0: Vieš, teraz ma všetci proste mimo Bratislavy odsúdili, podľa mňa.
1: Áno, jasné, že no. 3,90 bratislavský kváskový, čo? No, dobre, koľko by si bol ochotný dať, že najviac? Že najviac, že keď si predstavíš, že najúžasnejší chlieb na svete, taký, že úplne, že najviac pecka, že koľko si ochotný dať za ten chlieb?
0: Asi 3,90. No. Nie, tak reálne, vieš, že na to by si dala tak veľa peňazí za niečo, čo bežne stojí v obchode, dajme tomu polovicu, tak ťa to musí niečím presvedčiť. No a keď už je to taká vysoká cena, že si to nechceš ani kúpiť, tak ťa to ani nemá ako presvedčiť, vieš. Mm-hmm. Ale ty asi máš nejaký najdrahší chlieb na svete, že?
1: $60.
0: Prosím? To je kde? Pre Boha živého.
1: Povieme si, dozvieš sa. Ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva. Ranná show.

0: Ono je niekedy zaujímavé, koľko vecí stoja. A niekedy to absolútne nereflektuje ten trh. A keď mi Doroty povedala, že existuje peceň chleba, ktorý stojí $60, tak mi vyrazilo dekel.
1: Tak existuje aj telefón s jablčkom, ktorý vyzerá úplne ako ten predchádzajúci telefón s jablčkom a aj tak ho všetci chceme.
0: Áno. Ale poďme k tomu chlebu, lebo ja som sa hneď akože na konci minulého vstupu opýtal, že to kde sakra majú 60-dolarový chlieb, tak asi to bude USA, hej, ale
1: no, čo? A podľa mňa, keď ti poviem akože štvrť v New Yorku, tak určite tiež pochopíš, že Soho. Hej, no tak akože jasné, hej. V štvrti Soho otvorili Rakúšania pekáreň, ktorá proste vyzerá skôr ako taký, že absolútne luxusný butík, že ideš okolo, povieš si, že wow, že tak tam budú mať nejaké úplne, že luxusné veci. Majú tam chlieb. Ale no, majú tam chlieb, takže
0: počkej,
1: majú tam...
0: Počkaj, ale to je taká nejaká pekáreň, ktorá je aj u nás v Európe, či to si nejaký, že Rakúšan proste otvoril? Vieš, že nemá to nič spoločné.
1: No dostaneme sa k tomu. Tá pekáreň, čo je ale o nej akože zaujímavé, predáva, že chlieb, ale že iba chlieb. Iba chlieb, nič viac. Predstav si, že by si tu došiel ráno na kavičku do pekárne a môžeš si dať tej kavičke ani kavičku, ale môžeš dať chlieb.
0: Iba chlieb. Na kavičku do pekárne a dáš si iba chlieb.
1: Tá pekáre naozaj vyzerá, že veľmi luxusne. A je v nej teda tento chlieb za $60. Je to chlieb, ktorý je bio, 100% ražný, kváskový, proste všetko, čo my tu už dávno máme. Otvorili to takí dvaja, ak sa nemýlim, otec a syn, ktorí majú teda pekáreň už v Gráci. A teda reálne sú, že Rakúšania. A v Gráci stojí tento istý chlieb 12,50.
0: Akože, to je celkom veľa, halo. Čo to je za chleba? Si pamätám také tie niekedy u nás na vidieku v slovenskom bývajú také tie pecne chleba v pekárniach, čo majú, vieš, nože meter na šírku. Ja keď som to prvýkrát videl v živote, že odkrojiť si akože pol krajca z toho chleba, to je maximálne. Tento chlieb podľa obrázku teda vyzerá, že to je taká štandardná veľkosť chleba.
1: 1,5 kila má ten chlieb.
0: Čiže taká reťazcová plus mínus. 12,50 je strašne veľa a 60 je, že ultra, hyper, mega veľa. Brutál. Na druhej strane, ale to by ma teraz zaujímalo, že čo poviete aj vy, naši poslucháči, hej, že idete do Ameriky, máte na všetky tie sladké veky, sendvičové chleby a tak, že možno človeku sa aj tak zacne po dobrom kváskovom, jemne nakyslastom, hlavne slanom chlebe.
1: Predstav si, že by tam otvorili takú, že našu pekareň, vieš, že čo sme my tu zvyknutí, že si tam pekne chodíme, že croissantiky, ktoré vlastne tiež stoja tak 10 eur v priemere, ale za croissantik je to iné ako za chlebík, ktorý ti vydrží týždeň, že hej, ruku na srdce, Bratislavčania, povedzte.
2: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Naladte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk.
3: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
4: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac

0: Celkom dobrú témičku sme začali a to je téma Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
1: To bolo vyňaté z nedelnej omše, na ktorej si bola však.
0: Hej, presne. A tak vieš, zvolebnieva sa, tak už každý má také vyhlásenie.
1: Áno. No mám tu ešte ja niečo o tom chlebe, teda o tých cenách hlavne predovšetkým, ktoré sme trošku načali, že 60 eur za chleba je ultra hyper veľa. No a tá cena palív, ktorá sa blíži a už teda...
0: Wow.
1: Na Slovensku zatiaľ je, že okolo 2 eur, už v zahraničí Rakúsko, Taliansko je vysoko nad 2 eurá. No a s týmto majú prosím pekne v Poľsku jeden veľmi neštandardný a netradičný problém.
0: Uh-huh.
1: Oni totiž to majú poľské zlote. Hej? A tam sa momentálne stáva situácia, že teda z jednociferného čísla, dajme tomu, neviem, 6,90 zlotých za liter, sa zrazu stalo, že niektoré pumpy, také tie vychytenejšie, majú pokojne aj že 10 voláčo za liter. Hej?
0: Uh-huh.
1: A tam teraz riešia kuriózny problém, že tie totémy, ktoré im ukazujú ceny, vieš, keď ideš na pumpu, až tam totem s cenami, no majú iba 3 miesta.
0: Ok, čiže musí dať lacnejšie ten benzín.
1: No je, akože viac ako 9,99 zlotých v Poľsku nesmie stať benzín, jak to ukážu?
0: Vieš čo, akože nemuseli by to ani ukazovať, lebo ja si tiež zakrývam oči, keď idem na tú pumpu. Už je to takom štádiu, že neviem, či sa vôbec dá vybrať, hej? Že podľa mňa už ten totem, ktorý ukazuje tie ceny, je už tak nepotrebná vec, že aj tak to všade stojí viac menej rovnako, veľa.
1: Mino som počul taký akože vtip od jednej našej kolegyne moderatorskej, že však akože kde zdražili nejaké palivo, ja to jenom furt za 20.
0: No jasné. No to ja som tiež tak na tom. Za 15.
1: Za 15.
0: Poprosím vás, ten dvojku za 15.
1: Jediná dobrá vec, že počasie je ešte stále zadarmo a uvidíme, či bude dobre za tie naše žiadne vyhodené peniažky. 24. september, jasno až polojasno na západe a postupne aj inde veľká oblačnosť, takže opäť počasie z kategórie všetko. Teda všetky druhy. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti a miestami, opäť najmä na západe a severe, dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier dokonca snehové. Najvyššia denná teplota dnes 16 až 21 stupňov, na severe väčšinou okolo 14 a vietor ten bude slabý, postupne miestami západný do 30 km za hodinu. Aj pre dnešný deň a až do zajtra nám ešte stále platí výstrha pred mrazom vo vegetačnom období, to znamená, že v noci z dnes na zajtra môžu prísť mrazy až do hĺbky alebo teploty minus 4 stupne. Záhradkári, dávajte si pozor, zazimujte už pomaličky.

0: 6 hodín 43 minút aktuálny čas a ranná show pokračuje ďalej. Dnes vo dvojci s Doroty a Daveom.
1: Rozprávame sa o cenách. Nemali sme asi ani začínať túto tému, si myslím.
0: Je to, lebo... áno, každému jednému sa nezdvihli tlak. Ak máte problémy s tlakom, rovno užite prosím o jednu pilulu najviac. Naviac.
1: Najviac.
0: O jednu najviac.
1: Užite najviac pilulu. Nie, najviac pilulu neužívajte. Samozrejme, poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
0: Ďakujem.
1: Toto je taká veta, pri ktorej každý minimálne z tej bývalej generácie povie, že s mojim lekárnikom. Vieš, že poradte sa so svojim lekárnikom.
0: Na druhej strane v Amerike majú lekárnikov predávačov, že tam už nemáš úplne lekárnika. Takže pozdravím všetkých lekárnikov do všetkých lekární na Slovensku. Ďakujeme, že ste museli študovať toľké roky, aby ste nám mohli radiť, ako poradiť chrípku. Pretože ono to vyzerá teraz akože takže plitko, ale je to pravda, že my si to fakt vážime.
1: No, presne tak. Vážime si všetky práce, ktoré zarábajú peniaze, ktoré môžeme míňať na všetky podobné veci, ako chlieb za 60 eur alebo drahé ceny paliv.
0: Ale mám tu, Doroty, ešte jednu vec, ktorá podľa mňa tiež dokáže mnohých takže pozdvihnúť zo stoličky. A to je konkrétne futbal.
1: Mhm.
0: Vo futbale, ktorý je akože najpozeranejším, najznámejším, najobľúbenejším športom na svete, vznikla nová karta. Máme žltú kartu, červenú kartu, za fair play je dokonca v niektorých, myslím, že latinsko-amerických krajinách, ak sa nemýlim, tak biela karta. A teraz máme novú čiernu kartu.
1: A koľko stojí?
0: Tá nič nestojí. Tu môžeš dostať ak, no a toto vám povieme v ďalšej hodinke.
1: Ostávajte naladení. Chcel si to ty povedať?
0: Áno.
2: Rádio Viva. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Krásne dobré ránko vám želáme z rannej show. Zdravia Dejvo a Doroty.
1: To sme my dvaja, no a dnes rozoberáme všetky veci sveta. Tak ako ste zvyknutí, keď sa my dvaja stretneme, tak vždy je o čom. A dúfam, že aj vy radi počúvate veci, o ktorých ste možno ani nevedeli, možno ani nechceli vedieť, ale keď už o nich viete, tak vám akože vás ničím obohatia, no tak neviem, chlieb za $60 nevyčaruje úsmev na tvári, hej?
0: Presne tak, ale veci, ktoré ste nechceli vedieť, sa dozviete na silu od nás a dozviete sa ich ešte oveľa viac, pretože si povieme napríklad o tom, že Slovensko je európskym lídrom leteckej dopravy.
1: No a v ďalšom stupe nás čaká aj sľubovaná čierna karta, takže ak pozeráte futbal, tak čiernu kartu možno ešte nepoznáte. Čo to znamená, čo prináša a koho trestá, tak to vám poviem v ďalšom stupe. Do toho samozrejme skvelá hudba. James Blunt príde.
0: Wow. James Blunt. To je taká starinka vzruška.
1: Ale toto je úplná
0: novinka.
1: Toto je novinka,
0: ale keď sa povie James Blunt, tak to ti nenapadne, takže 10 rokov dozadu podľa mňa.
1: Jasné, že áno, že to je moje detstvo. No. Okrem Linkin Parku teda.
0: Tiež si myslím.
1: Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G.
0: Zaujímavé veci sa dejú okolo Selena Gomez, lebo fanúšikovia ju prosia, aby sa vrátila tá stará Selena Gomez, aby vyzerala tak ako predtým. A Selena, že to už sa nedá. No, tak to nám zaspieva aj s Benny Blankom, ale rovnako aj Tiesto. Aj na ňo sa môžeme tešiť.
1: No tak zostávajte s nami. Počúvate druhú hodinku tejto našej dnešnej dvojičkovej rannej show Roty a Dejvo a vy, takže vlastne trojica.

0: No ako to je s tou čiernou kartou? Doroty, vieš, za čo je červená karta, žltá karta?
1: No,
0: tak, za porušovanie pravidiel priamo
2: no,
0: na ihrisku.
2: No to je áno, za porušovanie pravidiel,
0: biela
2: áno.
0: Karta je naopak v niektorých krajinách, hlavne tých latinskoamerických, za fair play. To znamená, ako keby, že opak porušovanie pravidiel možno, dajme
2: to by
0: tomu.
2: Som dostala ja.
0: No a teraz, prosím pekne, v Rumunsku zaviedli tzv. Čiernu kartu, ktorá má logicky čiernu farbu a nepokutuje hráčov, to je to fascinujúce.
2: OK, čiže pokutuje rozhodcov.
0: Ani to nie. Rozhodca neudelí druhému rozhodcovi čiernu kartu. No je to úplne logické, že keď porušujete pravidla, tak už máte tie žlté a červené, hej? Ale čierna karta je prosím pekne pre divákov.
2: Uh-huh.
0: V Rumunsku sa totižto už dlhodobo, naozaj dlhodobo, potýkajú s problémom, akože každého mládežníckeho futbalu aj u nás na Slovensku, že proste tí rodičia sú niekedy ambicioznejší ako samotné deti a že ten rozhodca tam nie je zase až taká autorita, pretože keď tatko povie, že nie, bol to faul, tak sa s tým druhým tatkom toho, čo fauloval, proste sú schopní pobiť. Hej, a v Rumunsku s ich temperamentom to je ešte o to viac.
2: No ono sa hovorí, že najhoršie na deťoch športovcoch sú rodičia.
0: A je to veľká pravda. Zjavne v Rumunsku ešte o trošku väčšia. Skúšali tam naozaj všeličo od peňažnej pokuty cez zadržanie vodičského oprávnenia dokonca.
2: Wow. A nakoniec... Že odvezieš decko na futbal, naspäť pôjdete pešo.
0: Keď náhodou nemáš rovnaký názor ako rozhodca. No ale teraz teda prišli s čiernou kartou a čierna karta má teda 3 stupne. Prvá záležitosť je, že teda rozhodca na chvíľku preruší hru a požiada týchto trénerov, aby dohovorili svojmu fanklubu. Mm-hmm. Druhá vec, prerušiť zápas na 10 minút. Nech sa všetci akože trošku vychladnú, alebo pobijú niekde mimo štadióna. No a tretia možnosť, inštancia normálne, že prerušiť zápas.
2: OK, čiže nemôžu vyraziť tých rodičov z tréningovej haly?
0: Nie, bohužiaľ nie.
2: Alebo zo štadióna?
0: Bohužiaľ nie, ale teda funguje to v kategóriách U7 až U16, takže do veľkého futbalu dospeláckého to zatiaľ neprechádza, ani mimo Rumunska to zatiaľ neprechádza, ale ja by som to asi osobne, aj keď teraz nemám žiadneho syna futbalistu, tak by som to asi prijal.
2: Tak ale možno raz budeš mať a potom pochopíš práve tých rodičov, vieš, ambicióznych.
0: A budem hlasovať proti čiernej karte.
2: Dajte vedieť, že či ste aj vy niekedy ambicióznejší než vaše deti. Ranná show s Dave-om.

0: Poďme sa pozrieť na to, že Slovensko je európskym lídrom v raste leteckej dopravy.
1: Ó, zaujímavé. To znamená, že aj my môžeme lietať konečne z nášho národného letiska, a nie z rakúskeho?
0: Presne tak, pretože na našom slovenskom letisku, ako ste už asi postrehli, keďže máme po dovolenkovej sezóne, je ten nárast letov naozaj veľmi veľký. Skúste tipnúť, že o koľko percent sa mohol zvýšiť počet letov na Slovensku?
1: 400%.
0: 37% je realita. Zas akože stále sme na Slovensku, hej? Hej, nerozprávame sa o novom newyorskskom letisku. O 37% Slovensko zaznamenalo najvýraznejší medziročný rast komerčných letov spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Takže naozaj sme na tom veľmi dobre. Zatiaľ, čo priemer celej Európskej únie bol len 2,3%. Takže na tom Slovensku sme sa naozaj rozrástli o niekoľko letov. Bratislava v auguste,
1: Počkaj, už zistím, že moje tipy sú veľmi zlé.
0: Sú veľmi zlé, ale skúsi tipnúť, že koľko cestujúcich sme mohli my na slovenskom letisku odbaviť za jeden mesiac?
1: 200 000.
0: No, realita je 626 000. Čiže naozaj veľa.
1: Strieľam raz pod raz nad...
0: Ale akože keď si pomyslíš, že 626 000 za august...
1: To je ako by celá Bratislava odletela vlastne.
0: No, vlastne aj odletela. Ale ona sa celá aj vrátila teraz a je to naozaj citeľné, že som nemala kde o 6 ráno zaparkovať ľudia. No, k rastu samozrejme prispeli rôzne letecké spojenia, ale jedným z takých najvýraznejších, ktoré sme si akože mohli povšimnúť na Slovensku, je hlavne linka Bratislava-Košice, hej? A čím ďalej, tým viac ľudí naozaj využíva túto linku. Je veľmi dostupná, čo je asi jedna z takých pozitívnych vecí, ktoré by som povedala o zmenách v doprave na Slovensku.
1: No, minimálne môžeme už teraz hovoriť o tom, že opäť existuje nejaký rebríček, ktorému Slovensko dominuje. Lebo furt sa hovorilo posledné roky o tom, že Slovensko dominuje od konca.
0: Presne
1: v Európskej únii, tak teraz
0: tak
1: sme proste, že najrozlietanejším národom z hľadiska tempa rastu, wow.
0: Čo je ešte zaujímavé je aj to, že samozrejme, že sme niektoré tie lety zobrali v Viedni, takže viedenské letisko hlási pokles.
1: Pre Slovákov odteraz Wienerschnitzel s prirážkou.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tributu Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.
3: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Krásne dobré ránko, počúvate Rádio Viva, no a počúvate aj rannú show s Daveom a Dorothy. Dnes sa rozprávame zatiaľ tak o veciach zo všelijakého súdka, ale ja by som si dala trošku takú spomínačku dnes s vami a konkrétne spomínačku na jeden song, ktorý ovládol, že celý hudobný priemysel a stal sa naozaj, že absolútne ikonickým a to je tento.
1: Come on Barbie, let's go party.
0: Asi tak
1: ale
0: troška.
1: Ale som taký remix raz, kde presne do tejto melódie spievali, že Come on Barbie, let's go party.
0: Hodí sa to.
1: A že zistili, že tá štvorakordovka, že vlastne sedí, že to je presne podľa toho spravené.
0: No, kto vydal takúto pesničku, Dave, skúška odvahy?
2: Lady Gaga.
0: Presne tak, Lady Gaga a jej Poker Face sa stalo jednou z najikonickejších skladieb. A myslím si, že sú aj akože dodnes, nie? Poker Face je taká...
1: Jednoznačne. Akože aj z toho filmu zrodila sa hviezda, mm-hmm. Tam sú také krásne veci, ale to už je taká skôr modernejšia éra. Akože mm-hmm. Keď sa povie Lady Gaga, tak za mňa to je presne, že Poker Face.
0: Poker Face aj za mňa.
1: Alebo Gaga, si... ulala.
0: Presne tak. A to si predstav, že Poker Face má 18 rokov. Dnes je plnoleté. Tento song môže od dnes šoferovať.
1: To som taký starý.
0: Dosť si.
1: Čo ti dáva? Mm-hmm.
0: Je to konkrétne jej druhý oficiálne vydaný single. A dnes oslavuje skrátka 18 rokov.
1: Brutálne. Dajme ešte rýchlo. Papa Poker Face.
0: No a presne ten prvý single, ktorý si spomínal, tak ten je Just Dance s hostujúcim Colbym O'Donisom a ten vydala v roku 2008.
1: No, takže keby ste chceli vedieť, aký ste starý, tak môžete použiť tzv. Gagameter.
0: Ste veľmi starí, ale majte krásne ránko aj s nami.
1: A počasie tu je tiež už dlhé roky, no tak dáme si ho aj dnes dobrým zvykom, vždy krátko popol. No a dnes nás čaká jasno až polojasno na západe a postupne aj inde s veľkou oblačnosťou. K večeru opäť na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti, ale priebehu dňa môže práve na tom západe, viem, opakujem sa, ale niekto teda všetci vedia, že západ bude ten, kde sa budú meniť veci, no tak priamo na tom západe a aj na severe Slovenska pršať alebo prehánkovať. Na hrebeňoch Tatier čakáme aj sneženie. Na najvyššie denné teploty 16 až 21 stupňov, na severe väčšinou okolo 14. Vietor ten bude slabý, na najvýš do 30 km za hodinu a tiež vo výnimočných prípadoch, avšak dnes nás čaká opäť aj v noci zo včera na dnes, aj z tej z dnes na zajtra. Nás čaká prvý stupeň meteorologickej výstrahy pred mrazom vo vegetačnom období. Minus 4 stupne môžu na niektorých vybraných miestach Slovenska dosahovať alebo ukazovať ortute teplomerov. Takže ak máte rastlinky a chcete ich mať aj naďalej, tak príjmite opatrenia.

0: Alessandra Narcissus práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a krátko pred 8.
1: Som povedal, veľmi krátko pred 8. 3
0: na 8, ale už je po 3 na 8. Počúvate stále rannú show na Rádiu Biba.
1: No a zaspomínali sme si trošku aj z Lady Gaga a jej songom Poker Face. A mám tu jednu takú chuťovečku na koniec tejto hodinky, predtým, než sa pustíme do tej ďalšej. Keď sa povie meno Taylor Lautner, tak asi vieš. Vieš?
0: Počkaj, musím si
1: vygoogliť. Taylor Lautner. Juj, Dave má veľké nedostatky. Keď sa povie Twilight, tak
0: aha,
1: to ti niečo
0: dobre,
1: hovorí?
0: Viem. To mi niečo hovorí, ale videl som jednu epizódu, tuším trojku a zaspal som pri nej v polovici.
1: Okay, takže nič. Taylor Lautner je samozrejme ten taký vlk, alebo vlkovlak, alebo čo, ako sa to dá preložiť, z Twilightu.
0: Taký
1: no
0: dvojčo.
1: A zaujímavosťou o ňom je, že on si za ženu zobral Taylor Lautner.
0: To fakt?
1: Áno. Áno, on si za ženu proste zobral Taylor, čiže oni dvaja sú vlastne Taylor a Taylor Lautnerovci. A teraz ľudia si začali veľmi robiť srandu z toho, že oni čakajú dieťa. A teda to dieťatko sa narodilo, narodilo sa v týchto dňoch. No a ľudia hovorili, že by bolo fajn, keby aj ich dieťa sa volá Taylor. Lebo veď keď on je Taylor, ona Taylor, dieťa Taylor, tak majú celú rodinku. No a nakoniec svojmu dieťatku dali meno Lennon Taylor Lautner.
0: No je to tam aspoň.
1: Je to tam.
0: Kruh sa uzatvára. Nemusíte si pamätať veľa mien, úplne ideálne pre staršie ročníky.
1: Krásne, chápeš, a nikdy sa nepomýliš, takže úplne pecka. No, v ďalšej hodinke sa dozviete viac, ostávajte naladení, počúvajte Rannú show.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
3: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Posledná vysielacia hodinka je pred nami, dnešná trojhodinovka rannej show, z ktorej sa vám hlásia Dejvo a Doroty.
1: Toto je Doroty, ktorú teraz nepočujete, a ja som Dejvo. No a dnes rozoberáme naozaj najrôznejšie veci, od vysokých cien cez problémy vo futbale až po Taylor, ktorí majú dieťa Taylor.
0: Presne tak.
1: Úplne šialené veci. No a okrem toho všetko nás v tejto hodinke čakajú opäť ďalšie informácie, o ktorých ste možno aj nevedeli, že o nich chcete vedieť. A jedna informácia, o ktorej rozhodne viete, že chcete vedieť, a to je súťaž, pretože aj súťaž stále prebieha u nás na Instagrame Rádia Viva a my si o nej povieme viac práve v ďalšom stupe.
0: A povieme si aj o istom faraónovi, ktorý potreboval pas, aby mohol prejsť cez hranice. Áno, naozaj. Uvidíte, dozviete sa. Počúvajte rannú show.
1: Duk Dumont už malú chvíľu.
0: A my si budeme hrať aj song, ktorý sa volá úplne naopak, než sa my cítime, volá sa to Bad Times.
1: No a rovnako príde
0: to,
1: aj James Arthur.
0: To je teraz plný Instagram inak, no.
1: Áno. Ja vôbec nezachytávam.
0: Ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva, zdravia vás Dejvo a Doroty.

0: No a ideme súťažiť 8
1: ja
0: hodín.
1: Ja som chcela povedať, Poď. Ideme súťažiť.
0: Pretože dnes a ešte stále až do zajtra pre vás máme pripravenú, že dokonalú súťaž. Ak máte radi oddych a možno, že aj aktívny oddych, alebo taký, že well-beingový, wellnessový oddych, všetko pre vás máme pripravené, teda pre jedného z vás.
1: Doprajte si únik na miesto, kde nič nezvoní, nepípa, nečaká na odpoveď len vy. Prémiový komfort a hrejivé domáce ticho.
0: Tak toto je krásny prednes. Chodila si na Hedoslavu Kubín?
1: Chodila, no.
0: Tak ideme do toho Serenity Skalkaský and Wellness Residence. Tak sa nazýva rezidencia, ktorá sa nachádza v Skalke pri Kremnici. No a my hráme až do zajtra o pobyt na dve noci v rámci týždňa až pre 8 osôb. Jeden z vás vyhrá tento pobyt.
1: A je to trojdňový pobyt počas pracovného týždňa. Ako si spomenul, pre 8 ľudí v úplnom súkromí chaty na Skalke pri Kremnici. A tie podmienky sú úplne jednoduché, pretože stačí sledovať profily Serenity / Skalka, Rádio Viva / SK. Dať páči sa mi, to dať srdiečko, like na súťažný post, ktorý nájdete u nás na Instagrame Rádia Viva. No a do komentára označiť dvoch ľudí, s ktorými by ste si chceli dopriať dokonalý digitálny detox.
0: Takže tamto máme prečas zvohno, tak preto, lebo dokopy 8 ľudí môžete zobrať so sebou, vrátane teda detí, a čaká vás tam, ako som hovoril, ten wellness. Tak je tam skutočne aj súkromný wellness s výrivkou, fínska sauna, infrasauna, máme tam rôzne cyklotrasy, dokonca disc golf alebo feraty, ak máte radi iné druhy športu ako len turistiku, takže rozhodne sa môžete v tejto Skalke pri Kremnici a v jej okolí vyžiť.
1: Je tam aj príjemná spoločenská časť s krbom na drevo, sú tam naozaj 4 komfortné spálne, takže to neznamená, že vás teraz všetkých 8 zavrieme do jednej izby. Hej, to by sme vám nespravili. Budete mať aj dve kúpeľne, budete sa musieť trošku akože pošerovať kúpeľne, ale podľa mňa, že úplná paráda. Ak chcete mať väčšiu šancu vyhrať, tak zdieľajte náš súťažný post, ktorý máme hneď ako prvý na rádiu Viva vo svojich stories. Označte nás a do komentárov samozrejme môžete pridať aj viac ľudí. A no, súťažiť budete až do...
0: Zajtra, krátko po 17, ak sa nemýlim, 17. hodina to je, ale v každom prípade v Daytime so Zuzkou Čimovou, to je tá relácia od 15. do 18. zistíme víťaza.
1: Držíme palce.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: 8:21 aktuálny čas a ranná show sa pomalička Lisa dostáva do takej, že dopoludnejšej show. Už to nie je úplne, že ráno, a to znamená, že už sme v pokročilom čase, decka v školách.
1: Sme v pokročilom štádiu.
0: Áno, nášho vývoja, až sa raz rozlúčime. No, decka sú už v školách a dospeláci zostali pri reproduktoroch svojich rádií iba.
1: No a napríklad aj múmie sú súčasťou tohto kolobehu.
0: To som dobre premostila. Minimálne ja sa tak cítim.
1: To si ty, napríklad faraón Ramzes II. Čo vieš všetko o faraónovi Ramzesovi II?
0: Ešte predpokladám, že potreboval cestovný pas.
1: No, áno, pretože faraón Ramzes II. Je mŕtvý 3000 rokov. Mm-hmm. Hej, mm-hmm. Ale potreboval pas. A prečo potreboval pas? Jeho múmia mala byť v roku 1973 prevezená z Egypta do Paríža kvôli ošetreniu proti všelijakým tým veciam, aby sa tá kostra
0: odčerili
1: vlastne
0: ho, nie?
1: nerozpadala, aby ho vedeli udržať. No a francúzske úrady mali ale vtedy jednoduché pravidlo: bez platného pasu sa cez hranice nechodí. Čiže
0: ja by som inak nechcel byť ten úradník, čo ho musel fotiť na fotku.
1: Akože extrém.
0: Ja by som mal
1: egyptská vláda vystavila cestovný doklad jednému z najmocnejších faraónov staroveku. Chápeš? Ramzesovi II. A teda to sa stalo po 3000 rokoch, kedy teda vlastne on vďaka tomuto pasu mohol oficiálne vyraziť na výlet do Francúzska.
0: Myslíš, že išiel na klientské a vytiahol si listok?
1: To neviem, ale
0: myslím,
1: na letisku...
0: Myslím, že si priplatil 100 eur za odbavenie do 2 dní?
1: Za prvú triedu.
0: Jaj.
1: Aby mal viac miesta na nohy.
0: Reserved for your comfort. Tak.
1: Tomu ver. Čakali ho na letisku štátne zložky a celý vojenský oddiel a proste všetci mu tlieskali, že vlastne faraón prišiel vlastne 3000 rokov po smrti, doletel do Paríža.
0: A teraz sa môže s reštaurovanými klbmi v hrobe obrátiť, ak to nám rozprávame.
1: Presne tak.
0: Tak aspoň to nebude vrzgať ani chrúmať.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
3: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 000 divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.
4: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: pripomienka, či máte platné všetky cestovné doklady.
1: Priamo od faraóna.
0: Zaznela.
1: No a my ideme ďalej trošku na akože ďalšiu exkluzivitku, Doroty, ktorú som pre teba našiel tentokrát ja.
0: No dávaj,
1: a podľa mňa, akože takto, nebol som nikdy na tej platforme, čestné skautské.
0: Neverím.
1: Ale je to tá platforma, ktorá je, že tá
0: spája
1: platforma.
0: Ľudí.
1: Ja to poviem tak, že keďže nemôžem povedať brand, tak poviem trošku skomalý, že Only Friends.
0: Aha, dobre? Že tam, kde si fotíš nohy.
1: A iné veci.
0: Odfotil no, si si chodidielko?
1: Ja som, hovorí, som nikdy nebol, ale dobre, že kvôli tebe, ak tam máš účet, samozrejme.
0: Ja nemám.
1: No, tak potom tam nepôjdem, zbytočne. No, poďme teraz na tú štatistiku, ktorej sa chcem dopracovať, pretože existuje teda istá stránka, ktorá analyzuje finančné toky do tejto aplikácie Only Friends. Hej, tak to teraz nazveme u nás veteri. No a prišli na to, že existuje jedno mesto v Amerike, lebo toto samozrejme, akože tie americké toky senzoruje, sníma. Jedno mesto v Amerike, ktoré vyčnieva, že ktoré mesto podľa teba míňa obyvateľe ktorého mesta míňajú najviac peňazí na to, aby pozerali nohy.
0: Minnesota.
1: Vôbec. Vôbec. Akože takto, keby to mali byť, že štáty, hej, tak tam máme, že Texas a Kaliforniu, ale keby to mal byť, že mesto, tak je to samozrejme New York City.
0: No jasné, že tam City. Sú absolútni uchyláci.
1: Ale počúvaj to, 450 tisíc dolárov denne.
0: 450 tisíc denne?
1: Ľudia New Yorkskí okay. Na Only Friends platformu. Uh-huh. No?
0: OK. Brutal. Na jediných fanúšikov.
1: Áno, only jediných kamarátov v mojom osobnom preklade. No áno, takže šialené čísla tu máme. 164 miliónov dolárov ľudia, ročne.
0: Ľudia, vy ste uchyláci.
1: New Yorkskí ľudia, vy ste uchyláci.
0: No a to si ešte nepozeral Slovensko.
1: Takým tým hlasom si to povedal. Poďte to ešte raz. Ľudia, vy ste uchyláci.
0: Fúha, teraz začínam bať.
1: Teraz som ja ten uchylák. Poďme na počasie, rýchlo.
0: Dave s bielou dodávkou.
1: Meteorologickou dodávkou dnes. 24. september máme, no a dnes jasno až polojasno na západe a postupne aj inde veľká oblačnosť k večeru. Na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti, ale kým ten večer príde, tak tu bude aj dážď, aj prehánky. Na hrebeňoch Tatier dokonca čakáme aj sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe väčšinou okolo 14, no a vietor slabý, postupne miestami západný do 30 km za hodinu. Aj túto noc, ktorá príde zo štvrtku na piatok, nás čaká ešte stále výstraha pred mrazom vo vegetačnom období, tak sa to volá meteorologicky profesionálne, proste pointa je, že môže byť aj pod nulou, aj takých, že minus 4 na Slovensku cez noc, takže ak máte svoje rastlinky a máte ich radi, tak si ich nejak opatrite.

0: Everything's fine.
1: Alok a J-Lo a Doroty vo veľkom finále.
0: Dojlo, do Dolo.
1: Dojlo. Našej pesničky, ale aj našej rannej show dnes.
0: Presne tak. A to je všetko.
1: A s týmto sa s vami vlastne... Akože áno, však nič viac už vlastne pre vás nemáme. Už sme rozobrali úplne všetky veci od toho, koľko ľudia míňajú na 60-dolárový chlieb, cez to, ako Poliaci majú problém zobrazovať vysoké ceny nafty, lebo na to nemajú technické podloženie, až po čierne karty Taylorovcov a OnlyFriends.
0: Mumia ešte si zabudol.
1: Áno, bez platných preukazov.
0: Dejvo nám dal takýto recap, a my si to zopakujeme v utorok.
1: Áno, to nás opäť čaká naša spoločná ranná show.
0: Presne tak. Dovtedy majte sa krásne, ostávajte naladení, počúvajte hudbu, ktorá vás chytí za uši a napríklad aj takúto.
1: Two Princes a Spin Doctors je niečo, čo my radi nazývame, že príjemné vyrušenie z počúvania, takže nielen popíky, ale aj také pop roky tu pre vás hráme.
0: Keď James Blunt bol starý na toto, je, že starina, starina, starina, starina.
1: A čo takto somber?
0: Ten sa nám tu už nejaký čas opúšťa takto.
1: Tak skús, Dorotvi, ešte Alesa. Ale pozrieť. Hádam ti, aspoň tým Alesom vyjdem v ústrety. Doroty kýve hlavou, ale nič nehovorí.
0: Môže byť, môže byť. Dobre, takto na ráno, dobre.
1: Počúvajte nás aj naďalej.
0: Úplne, že krásne do kolóny, tak ak tam niekde čakáte, tak čakajte, ale s Rádiom Viva. Čaute.
1: Čaute. Ranná show s Dejvom a Dorotou.

0: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.
3: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rádio Viva.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
2: Ležíme zrastení.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
2: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

čo, už obedujete? Príjemné počúvanie rádia Viva dnes prekvapivo so mnou aj v relácii Lunchtime. Krátko po 12. vás zdraví Dejvo, to je moje meno, alebo teraz skôr pseudonym, no a dnes po rannej show sa

0: počujeme vlastne opäť a druhýkrát. 24. september je aktuálny dátum, štvrtok aktuálny deň, no a náš lunchtime práve teraz začína. Aj teraz, aj takto tesne popoludní máme pripravené, alebo napoludne máme pripravené informácie, ktoré vás podľa mňa budú zaujímať. Je tu naša dnešná téma a samozrejme kopa skvelej hudby. Tak hudbujte spolu s nami, počúvajte, užívajte, obedujte, oddychujte a možno niektorí aj pracujte. Takto krátko po 12. Začíname.
1: Rádio Viva.

Stále počúvate Rádio Viva, no a už krátko aj lunchtime. Takto so mnou, ja som Dejvo z rannej show, pozdravujem veľmi v neštandardnom čase, no a dnes tak neštandardne budem riešiť aj dennú tému, pretože ja sa vás vždy, keď mám ja vysielanie, zvyknem na niečo pýtať. A dnes sa budem pýtať tiež, zabrdneme do sveta prekvapení, nečakaných otvorení dverí, alebo zazvonení pri dverách, proste či už kuriérsky svet, alebo svet rôznych návštev, o ktorých ste nevedeli, alebo ste na ne zabudli, kedy vás tieto momenty zachytili a prekvapili v najrôznejších situáciách. Či bola tá situácia trápna, alebo dajme tomu nevhodná, alebo dokonca bizarná, tak to už je samozrejme na tých vašich zážitkoch a ja ich dnes budem zbierať. Dostaňme ich takto spolu do sveta medzi ľudí a podielme sa o to, aké trápno sme stihli v živote zažiť práve takýmto spôsobom. Nejakým nečakaným prekvapením, keď niekto príde a nemal by. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva. Alebo rovno pošlite hlasovku, budem sa tešiť a rád pošlem do toho sveta. Rádio.

0: prepadovka. Asi tak by sa dala nazvať naša dnešná téma, pretože presne o tom to je, keď vás nejaká nečakaná návšteva, kuriér alebo v podstate aj ktokoľvek iný zaskočí v nevhodnej chvíli. No a mne sa teraz stalo tiež v jednom hoteli, kde som bol pracovne a musel som tam ísť na jednu tlačovú konferenciu, takže priletel som, potreboval som sa prezliecť a ísť na tú tlačovú konferenciu. No a teraz nastala situácia, že ja sa tak akurát prezliekam v tom najlepšom, to znamená v momente, keď je človek komplet vyzlečený a presne v tom momente normálne, že bez zaklopania mi vtrhla na izbu upratovacia služba. Asi nevedeli, že som sa začekoval, neviem prečo tam boli popoludní, asi robili nejakú poobednú kontrolu, ale v každom prípade zachytila ma úplne presne v tom momente, keď ja som ešte stihol odskočiť do kúpeľne a len od pol pása hore bez všetkého som sa vyklonil spoza dverí a povedal, že yes, I'm okay, please go away. Co to ešte rimovalo vlastne vtedy? No a toto sa stalo mne. Takže trapas bol odvrátený v tom zmysle, že nikto nevidel všetky moje súčiastky, ale v každom prípade sa mi podarilo teda akože spôsobiť celkom rozpaky aj od nej. U nej teda. Na druhej strane ona asi videla vo svojom živote pri takýchto prepadovkách asi oveľa viac. A ak náhodou nie, tak odteraz už bude vedieť, že na budúce má klopať. Pokojne dajte aj vaše trapasy, budem sa na ne tešiť. Ešte raz. WhatsApp 0917 259 820 alebo Facebook Rádia Viva.
1: Rádio Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
3: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Aj krátko po pol jednej stále počúvate Lunchtime s Daveom z rannej show, to som ja, pozdravujem. No a dnes taká téma prekvapení. A myslím si, že poštár, minimálne nový poštár, je rozhodne prekvapený, keď ide doručiť balík a zrazu tam vidí psa. Pretože to je vždy situácia, ktorá je veľmi ťažko odhadnutelná. Deje sa to skôr v Amerike, ale na Slovensku sú také situácie, minimálne spoza plota ten pes sa ozve. No a prečo sú tie psy na tých poštárov špecificky také zlé? No odpoveď je, že to nie je len na poštárov, ale poštár je práve ten, čo príde, musí niečo pri tej bránke vybaviť, hodiť tam teda list alebo aspoň žltý papierik a odísť. To znamená, že tej bránky sa dotýka, zostáva tam nejaký čas a pes to už berie ako ohrozenie jeho vlastného teritória. To znamená, že vždy, keď poštár odíde, tak vlastne pes si povie, že ha, vyštekal som si to, vyhral som, toto je moje teritorium. A preto, lebo to podľa jeho pohľadu zjavne funguje, to opakuje každý jeden deň. Malé víťazstvo pre psa, veľké víťazstvo pre poštára, že to opäť zas prežil pri niektorých plemenách. Drahí poštári, ak nás počúvate a poštárky, pozdravujem vás. No a aj pre vás, aj pre ostatných poslucháčov mám pre vás pripravenú súťaž. Takže zostávajte s nami, už o pár minút si povieme viac.
1: Rádio Viva.

0: Dnes máme štvrtok a to znamená, že zajtra je piatok. Nehovorím to preto, lebo by som si pred vami potreboval dokázať, že viem, ako idú dni po sebe. To samozrejme nie. Ale to preto, lebo zajtra v ten piatok 25.9. vrcholí naša súťaž o dve noci v Serenity Skalka Ski and Wellness Resort. Parádne prostredie prírody, skalka pri Kremnici, nádherné miesta, plné cyklotrás, turistických trás, ferát dokonca a rôznych ďalších spôsobov, ako sa vyžiť, napríklad disc golf a podobné ďalšie možnosti, ktoré tam máte ako súčasť lokality, ktorá sa nachádza práve v skalke pri Kremnici. No a ak sa máme rozprávať o vybavení samotnej rezidencie, respektíve rezortu, tak je tam súkromný wellness s výrivkou, fínska sauna, infrasauna a tak ďalej a tak ďalej. Vlastný krb na drevo rozhodne ľudia s bytov ocenia, takže ak máte možnosť a máte záujem a máte Instagram, alebo ten je na to veľmi potrebný, súťažte spolu s nami. Instagram Rádio Viva Potržník SK, tam sú všetky ďalšie podmienky súťaže a aj ďalšie informácie. Dôležité len je, že treba tam ísť a potom treba čakať na piatok. Už zajtra vyžrebujeme jedného z vás, ktorý si takýto pobyt na dve noci v týždni v rámci, ešte raz pripomínam, Serenity Skalka Ski and Wellness Residence odniesie so sebou.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

0: Rádio Viva. Rádio Viva.
1: Aj krátko po jednej stále počúvate Lunchtime s Daveom z rannej show. Dnes som si dal takú dvojzmenku, zaskakujem za môjho kolegu Tomiho Juríčeka a v tomto momente sa vás aj pýtam na našu dnešnú tému, pretože aj tu dnes máme, no a dnes našou témou sú momenty, kedy vás prekvapí niekto pri niečom. A hovorím teraz konkrétne o napríklad poštároch, poštárkach, kuriéroch, kuriérkach, alebo pokojne aj neželanej neohlásenej návšteve, ktorá príde a vy vtedy akurát keď vám zazvonia na dvere, robíte niečo úplne iné a musíte si jednoducho poradiť. Kedy sa vám takáto situácia stala, to mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A my ideme samozrejme ďalej, aj v tejto hodinke si budeme dobre hrať. Príjemný deň prajem.
2: Rádio Viva.

0: Ja už som zabrodol do prvých správ, ktoré prichádzajú sem k nám na WhatsApp a Peťo otvára za mňa kráľovskú disciplínu. Sprchoval som sa, keď mi volal kuriér, že je pred domom. Vybehol som len na rýchlo omotaný v uteráku, otvoril som dvere, prebral som balík, chcel som mu poďakovať, no v tom sa na chodbe spravil prievan a zabuchol za mnou dvere. Zostal som stať vonku, len v uteráku, s krabicou v ruke a vymknutý a kuriér mi povedal len pekný deň šéfe. Sadol do auta a odišiel. No tak toto je tá ľudskosť. Chudáci kuriéri toho majú naozaj veľa a podľa mňa aj veľa v živote videli. Jeden chlapík, jeden Peťo v uteráku, takého kuriéra proste nemôže vyviesť z miery. No a čo Peťo si robil potom, to mi prosím ťa ešte dopíš, lebo toto ma zaujíma. Či to bola nejaká suseda, ktorá ťa zachránila, alebo si čakal na svoju polovičku pred dverami na rohoži schúlený v uteráku, alebo ako to vlastne dopadlo, keď ťa vymkol vlastný prievan.
1: Rádio Viva.

0: Keď sa takto dnes v rámci nášho lunchtimeu rozprávame na tému rôznych prekvapení, keď vás predovšetkým poštári alebo kuriéri zaskočili naozaj na plnej čiare a vy ste sa museli zrazu vynájsť a napríklad zostať ako Peťo vymknutý v úteráku pred domom, lebo proste takto vyšlo a takáto nešťastná situácia nastala, tak mi napadlo, že sa tým dodávkam a donáškam povenujem trošku viac. Našiel som pre vás, prosím pekne, najdrahšiu donášku v histórii ľudstva. A táto donáška sa prosím pekne počíta na milióny. Ak chcete vedieť, aká bola donáška, čo sa nieslo a kam trasa donáškovej služby viedla, zostávajte s nami. Ja vám to poviem už o chvíľu. Počúvate Rádio Viva.
1: Rádio Viva. V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

Krátko po pol druhej stále počúvate Lunchtime na rádiu Viva. Ja osobne som veľkým fanúšikom fanfaktov. Aj u mňa v rannej show, to si teraz robím takú reklamu, sa to fanfaktmi hemží, ale keď som sa dozvedel o najdrahšej donáške jedla v histórii, zostal mi tak trošku rozum stať. No ak sa občas sťažujete na drahú donášku jedla, tak mám tu pre vás príbeh, kedy firma zaplatila za donášku viac ako $1,000,000. V roku 2001 si kozmonaut Jurij Usačov objednal pizzu a táto pizza, prosím pekne, bola doručovaná priamo na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Slavná sieť pizzerií vtedy zaplatil vesmírnej agentúre $1,000,000 za to, že na palubu pribalila jednu salámovú pizzu. Samozrejme, museli ju špeciálne upraviť, aby sa v tom bezťažnom stave nerozpadla, ale aj tak to ani nie je podstatné to, že tá pizza, či bola jedlá alebo nie, podstatné je, že niekomu prišlo vhodné objednať si pizzu na vesmíru a firme prišlo vhodné ju tam zaviesť. Asi to bol tak trošku marketingový ťah, o tom sa nemusíme vôbec rozprávať, ale pointa je, že ak sa vás budú niekedy pýtať na najdrahšiu donášku jedla, tak nie. 4,59 rozhodne nie je to najvyššie číslo.

0: Minút pred druhou stále počúvate Lunchtime na Vive, stále platí, že máme 24. septembra, no a dnes gratulujeme meninárom, oslávencom Ľubošom a Luborom. Ľuboš, to je náš šéf v rádiu, tak Ľuboško, pozdravujem ťa. No a poďme teraz na tie mená ako štandardne, pretože ja pre vás mám vždy pripravený nejaký význam a aj výklad toho mena. Mená Ľubor aj Ľuboš majú český pôvod, Ľuboš je vraj v preklade ľúbený alebo milý a Ľubor zase mierumilovný. Títo muži vraj sú veľmi podnikavými mužmi, nepripisujú pritom ale veľkú dôležitosť dodržiavaniu istých zásad. Pustia sa do čohokoľvek, len aby sa predviedli a boli ziskoví. No tak páni, akože celkom zvláštna, taká jemne oportunistická interpretácia vašich mien. V každom prípade pozdravujeme, či to platí alebo neplatí, dôležité je, že na vás myslíme a ďalšiu pesničku posielame práve vám. Ľuboš, Ľubor, všetko najlepšie.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pritom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva. 14. hodina odbíja, vy počúvate naďalej Lunchtime na rádiu Viva. Ja som Dejvo, originál z rannej show, pozdravujem, no a toto je vlastne naša finálna hodinka Lunchtimeu a aj našej dnešnej témy, pretože dnes sa vás pýtam na všetkých kuriérov, kuriérky, poštárov, poštárky, ale aj rôzne nečakané a neohlásené návštevy, ktoré vám tak trošku skočili do niečoho, čo ste práve robili a pripravili vám preto veľmi prekérne, možno trápne, možno bizarné, možno nepríjemné situácie. Čo sa vám udialo, čo sa stalo, to mi napíšte na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No a aj v tejto hodinke ešte nejaké fanfakty mám pre vás pripravené, zaujímavosti. Tých by som mohol z rukáva ťahať koľko chceme, ale chceme počúvať aj hudbu však. Tak počúvajme aj tu. Hudba, ktorá vás chytí za uši a tretia hodinka Lunchtimeu. Poďme na to.
0: Rádio Viva.

0: Lunchtime na rádiu Viva. To je to, čo počúvate práve teraz a teraz budete chvíľku počúvať o dronoch, pretože tie sú naozaj horúcou témou. Či už z hľadiska vojenského, alebo z hľadiska nejakého športového lietania, ale aj z hľadiska doručovania. A mňa celkom prekvapilo, keď som sa na internete dočítal, že prvý nápad preniesť nejaké veci, myslím mierové záležitosti, hej, žiadne zbrane teraz, preniesť nejaké veci vznikol pred viac ako 10 rokmi a prosím pekne, presne pred 10 rokmi, teda nie na deň, ale na rok presne, sa uskutočnila aj prvá civilná donáška dronom. No, je to presne tak. Na Novom Zélande v roku 2016 ľudia preniesli pizzu a horúcu kávu priamo na dvor zákazníka. Ako nejakú pilotnú testovaciu prevádzku tejto doručovacej služby. Ona sa samozrejme zatiaľ asi z legislatívnych dôvodov príliš nerozšírila, ale už vieme, že je to možné. A že nápad prenášať dronom veci je naozaj starý. Tak už len čakáme, kým to tie všetky prepravcovské a doručovateľské spoločnosti zaimplementujú a možno nakoniec nebudete otvárať poštárke, ktorá vám dá žltý lístok, ale dronu a ten vám ho podá tiež.
1: Rádio Viva.

0: nečakané návštevy. To je to, čo preberáme práve dnes v rámci Lunchtime. No a nečakané návštevy nemusia prísť len v podaní kuriérskych alebo poštových služieb. Nečakaná návšteva môže byť aj priamo z rodiny. No a presne o tom nám píše Zuzka. V nedeľu po obede sme s manželom oddychovali po ťažkom víkende. Zrazu kľúč v zámku, svokra. Mala náhradný a išla len tak okolo. Byt vyzeral ako po výbuchu a my sme boli v hrozných pyžamách. Z paniky sme sa obaja potichu zavreli na balkón a tvárili sme sa, že nie sme doma. Svokra tam pol hodinu upratovala riady a my sme vonku mrzli v županoch za muškatmi. Odišla, až keď vyvetrala a poliala nám kvety. Zuzi, toto je naozaj super príbeh. Jednak teda to, že sa bojíš vlastnej svokry, potom to, že sa tvoj drahý bojí svojej vlastnej mami, ale potom ešte aj to, že tá pani svokra, tvojho drahého mama, vám to tam celé vypulírovala. Však to je jedna dokonalá nedeľná idylka. Teda keby vonku nebolo zima. Brutálny príbeh, ďakujem zaň a posielam ti ďalšiu pesničku.
1: Rádio Viva. Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: 3:30 stále počúvate Lunchtime na rádiu Viva. A my už sa blížime s Lunchtimeom pomaličky, ale isto ku koncu. No nedá mi nespomenúť a pozdraviť dvoch našich poslucháčov. Prvým je Katka, pretože tá nám píše ešte o domácom wellnesse, kedy mala home office, dala si na tvár síto zelenú čistiacu masku, ktorá stvrdla, a do toho jej zazvonil kuriér s jedlom. Úplne zabudla, čo má na tvári, píše. Otvorila dvere a chlapík na ňu chvíľu pozeral ako na zjavenie. Až potom si uvedomila, že vyzerá trošku ako Šrek. Len tie uši také tie odstávajúce jej chýbali. No ale potom tu máme ešte Martina a ten naopak svojich kolegov nie že vystrašil, on ich podľa mňa veľmi potešil. Hovorím vyslovene kolegov mužov, pretože ako píše, mal som zapnutú veľmi dôležitú online poradu s vedením domu, ktorú som mal nasmerovanú na seba. Žena to nevedela, prebrala dolu balík a vtrhla mi do izby v spodnej bielizni, mávajúc krabicou a značením kričal na izbu, ten mixer konečne prišiel. Predstavenstvo firmy stichlo a potom to už išlo ďalej. Jednoducho, príjemné dni sa nám niekedy dejú a ono tie trapasy vo finále, však časom sa na nich zasmejeme, nie? Ak máte ešte aj vy nejaké, ozvite sa, pochváľte sa, napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A ak máte hlas, tak pošlite aj hlasovku. Príjemné počúvanie nášho vysielania.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: To je to, čo počúvate a Lunchtime na Vive, to je to, čo dopočúvávate, lebo takto krátko pred treťou prichádza opäť čas sa s vami rozlúčiť. Ja som Daveom, originál teda z rannej show, dnes som trošku zaskakoval a bolo mi s vami veľmi príjemne, dúfam, že to platí aj z vašej strany, nadejam sa. No a my sa teda počujeme nie opäť zajtra o 12, aj keď vtedy Lunchtime samozrejme bude, lebo bude s mojimi kolegami, ale počujeme sa opäť o 6 hodine rannej, pretože vtedy začína naša ranná show. Dovtedy majte parádny deň, ďakujem vám všetkým za správy, ktoré ste naposielali a teším sa na vás opäť na budúce. Oh, a nezabúdajte, ešte stále súťažíme na Instagrame Rádio Viva _SK, súťaž platí a prebieha do zajtra. No, a teraz to už je naozaj všetko. Čaute zajtra. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
2: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíťte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Duke Dumont,

najlepší mix hudby.

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
0: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky za

0: Rádio Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pritom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
3: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.
4: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná. Unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
5: A raz, dva, tri.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri a...

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk
2: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keyser z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
3: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíťte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
0: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 000 divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.

0: least we can say we died trying.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel. Lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ríša stredu, ktorú musíte vidieť. Veľký okruh po 7 pamiatkach UNESCO. Všetky tváre neskutočne zaujímavé krajiny. Spoznáte zakázané mesto čínskych cisárov, hlinenú armádu. Vystúpite na veľký čínsky múr aj na najvyššie mrakodrapy Číny. Som Vyťo Chrapa a počúvate ďalšiu časť Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Prílet do najľudnatejšieho mesta Číny, do Šanghaja, jedno z historických prvých miest otvorených obchodu so Západom, dnes centrum najrýchlejšie sa rozvíjajúci ekonomiky na celej planéte. Viac vám už ale povie sprievodkyňa Bubo, Lívia Jurčová, ahoj.
2: Ahoj, Vyťo.
1: Ty máš Čínu čerstvo v hlave, nedávno si sa vrátila, tak poďme na túto ohromnú krajinu. Poďme rovno na Šanghaj, dneska toho máme naozaj veľa, lebo táto cesta nám dá zabrať, je to veľa kilometrov. Takže Šanghaj ako centrum obchodu, centrum histórie, centrum všetkého.
2: Áno, presne tak. Šanghaj je za mňa najkrajší začiatok Číny. Je to naozaj, že krásny príchod do Číny, krásny taký prvý moment príchodu do krajiny, ktorá sa nazýva Čína, ktorá vás bude prekvapovať každým a jedným dňom, čo po nej budeme chodiť z mesta do mesta. Dovolím si naozaj tvrdiť, že každý jeden deň vás prekvapí a Šanghaj vás prekvapí podľa mňa zo všetkého najviac.
1: Prekvapenia máme radi. Poďme sa najprv ale poprechádzať po koloniálnom bunde pri

0: biznis, rýchlosť a taký ten rýchly štýl života čínsky.
1: Poďme trošku do histórie, lebo Šanghaj bol vždy dôležitý, ale zanechali tam výraznú stopu Briti, ktorí ho vlastne z neho urobili centrum takého obchodu celého Orientu.
0: Je to tak, je to presne tak. Briti tam zohrali teda naozaj významnú rolu a je to vidieť, musím povedať, na Šanghaji je to naozaj vidieť a to práve aj skrz tie stavby, skrz nejaké to naladenie tých ľudí, že v zásade tí ľudia častokrát napríklad rozprávajú anglicky, že ako povieme si, že v Číne moc ľudia teda anglicky nerozprávajú, čo už naozaj je tak. To je jedna z vecí, ktorá vás možno na Číne prekvapí, že tam aj keď viete anglicky, nedohovoríte sa, v Číne nie. Ale v Šanghaji áno, v Šanghaji to nebýva problém, že by ste teda mali problém sa dohovoriť alebo čokoľvek si vybaviť.
1: Áno, Briti potom otvorili do Šanghaja priestor aj Portugalcom, aj Francúzom, takže tam sa to všetko miešalo.
0: Presne tak, je to taká tá bývalá, je to taká tá naozaj, že doba koncesí, kedy tie európske mocnosti tam hrali dôležité role a to je tam fakt, že vidieť. Minimálne teda to dnes vidíme hmotne na takej tej architektúre. Vidíme tam napríklad aj častokrát také tie tú britský typ stavieb, ktoré majú vlastne na každej stavbe, vidíme tie hodiny a naozaj taká britská architektúra.
1: Poďme ale do starého Šanghaja, lebo tá história nás bude zaujímať najviac. Mrakodrapov má už Čína veľa, ale tie už vidíme aj hoci kde inde na svete, ale kde sa ukrýva ten historický Šanghaj?
0: Historický Šanghaj vidíme častokrát v záhradách, vidíme ho na tých tradičných budovách, ale vidíme ho podľa môjho názoru teda aj na spôsobe života, akým tam ľudia žijú, že v zásade sa nenechali úplne pohltiť takým tým faktom, že Šanghaj je proste absolútne vedúce mesto čo do ekonomiky a čo do biznisu a stále si uchovávajú takú tú svoju takéto svoje čínske naladenie, že všetko treba mať v balance, všetko treba mať proste nejakým spôsobom v nejakej rovnováhe, či už ten pracovný život, či už ten rodinný život, povedzme starostlivosť o seba samého, tak toto všetko je práve vidieť. A toto je napríklad stále považujem za históriu, pretože Šanghaj neskutočne rastie, neuveriteľným spôsobom rastie. A páči sa mi, že ešte stále to tam je. Je to tam vidieť, že ľudia cvičia tai chi, ľudia proste si nechávajú napríklad aj tie staré domy. Takže je to, že ešte to nemenia na úplne mrakodrapy, aj samotný Šanghaj, že teda ešte to dovolí také tie staršie domčeky, vidíte, ako si ľudia nechávajú proste prádlo, si vešajú vonku, že neviete, zrazu prídete z tej futuristickej, z tej mrakodrapovej časti do uličky, kde vlastne naozaj ľudia majú že prádlo na ulici. A teraz rozmýšľate, že to je obchod, alebo čo to je, lebo majú naozaj, že úplne prádlo vyvesené na ulici a sú to trička, nohavice, tak máte chvíľu pocit, že to sú možno také obchodíky malé a potom pochopíte, že to sú bežné obytné domy a ľudia si proste sušia prádlo a vedľa nich proste je šialený mrakodrap a je to naozaj také krásne, sú to pohľady a je vidno, že si Šanghaj váži tú históriu a zároveň ale dáva aj možnosť tej budúcnosti alebo tej modernite.
1: Áno, spomenula si krásne záhrady, kde cítime tú históriu, ale napríklad ju môžeme vidieť aj na jednom mystickom mieste, chrám Jadejtového Budhu, miesto s neopísateľnou atmosférou. Takže ak máme navštíviť Šanghaj chrám, tak práve tento.
0: Určite práve tento. Je to krásny chrám, kde vidno práve ten dotyk buddhizmu. Je to naozaj krásne miesto a presne toto je jedno z miest, kde ste v chráme, ste v buddhizme, ste v náboženskom mieste. Ale zároveň pozeráte vonku, pozeráte nad seba a okolo vás sú mrakodrapy. Čiže je to taká naozaj oáza pokoja medzi absolútne akože šialenou a rýchlou časťou Šanghaja, tak by som to asi povedala. Takže určite stojí za to a je to aj pre vás taký trošičku oddych po tých neskutočných výhľadoch a po tej neskutočnej atmosfére šanghajskej.
1: Áno, a potom sa už môžete zaboriť aj do tej modernej časti Šanghaja, napríklad na najdlhšej triede Nanjing Road, kde nájdete množstvo luxusných svetových značiek, ale poďme si trošku porozprávať o tom úspechu Číny, ktorý sa začal zhruba niekedy v 80. rokoch 20. storočia. Ako vieme, Čína bola ešte vtedy komunistická, aj stále je, ale otvorila obchod a to, čo dosiahli za 30 rokov, je neuveriteľný príbeh.
0: Presne tak, je to neuveriteľný príbeh a je to tam, je to neuveriteľne vidieť na celej Číne, ale sú presne také miesta alebo také mesta, na ktorých je to vidieť, že neuveriteľne a práve jedným z nich je Šanghaj. Keby sme si, alebo teda napríklad ešte by som vypichla Shenzhen, to je ďalšie mesto, ktoré neuveriteľne rastie a to ešte možno by som povedala, že nie až tak od 80. rokov, ako ešte neskôr, takže to je absolútne.

0: bol tá novinka, ten Shenzhen, že tam sa oplatí ísť ešte možno teraz, pretože ja verím tomu, že Shenzhen bude neuveriteľnou akoby metropolou, jedného dňa to bude šialené mesto, si tak ja osobne myslím. Takže tam ešte teraz možno oplatí ísť, aby ste to mohli potom porovnať o pár rokov. Ale keď to napríklad porovnáme práve s Pekingom, tieto mesta, tak je to zaujímavé, že vlastne v Pekingu nevidno napríklad ten rozmach až tak veľmi, pretože Peking si necháva takú tú svoju, povedzme, tú tradičnosť. Takéto tradično má tam byť hlavne cítiť tá moc. Celý Peking je podľa môjho názoru stavaný tak, že má byť cítiť moc v tom meste. Všetko je tam neskutočne rozľahlé. Námestie je neskutočne rozľahlé, záhrady sú neskutočne rozľahlé, všetko je absolútne obrovské a v zásade také akoby povedzme prázdne, že to má takú naozaj takú neskutočne tam cítite moc. Ten myslím napríklad aj práve stále komunistickej strany. Nedáva sa tam možno až tak priestor tomu, aby tam tá modernita prebila tento pocit, že nechcú z toho urobiť nejaké šialené ekonomické mesto, ale chcú si ponechať takéto tradičné, obrovské, neskutočne akoby vyzerajúci Peking a takú tú výkladná skriňa, tak to nech je ten Šanghaj, nech to je ten Shenzhen a podobne, ale Peking si necháva takú tú staršiu vizáž. A to je taká zaujímavosť ohľadne tej Číny.
1: Áno, Pekingu sa ešte dostaneme, ale ešte pár slov o Šanghaju a o tom modernej stránke Šanghaju a napríklad aj najrýchlejšom vlaku sveta. Máte tento zážitok na tejto ceste?
0: Máme tento zážitok na tejto ceste a je to neskutočné. Je to naozaj to rýchlovlak, je to maglev teda, ktorý je to magnetický levitujúci vlak, takže on sa ani nedotýka nejakých koľají, ničoho, takže to je to veľký zážitok. Nakláňa sa to. Rýchlosť. Cez 300, je to určite cez 300, ale nepoviem úplne presne, ale je to cez 300 určite.
1: To je neuveriteľné. A najlepšie je, že keď sedíš v tom vlaku, tak to ani necítiš.
0: Necítiš to, dokiaľ sa nezačne nakláňať. Keď sa nakláňa, tak je to také, že keď si tam prvýkrát, tak ste, že OK, dokedy sa to bude nakláňať.
1: Nemá sa z čoho vykolajiť.
0: Nemá sa z čoho vykolajiť, presne tak.
1: Tak taký bol Šanghaj, no ale my sa ideme teraz pozrieť už na tú historickú Čínu, pretože odlietame do Xianu.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: V obrovskom a modernom Šanghaji sa ideme pozrieť na krásne historické mesto, ktoré bolo kedysi hlavným mestom celej slávnej Číny a toto mesto sa volá Xi'an. Veľa ľudí tam možno nechodí, chodia všetci do Pekingu, ale to je veľká škoda, pretože terakotová armáda sa nachádza práve v okolí tohto mesta.
2: Presne tak. Je to Xi'an je vlastne bývalé hlavné mesto Číny, takže je to historicky veľmi významné mesto. Ale nevždy mu bola dávaná taká pozornosť. Tá pozornosť v meste Xi'an, alebo sa teší mesto Xi'an tej pozornosti, najmä teda odkedy bola objavená terakotová armáda, samozrejme, čo už nebolo tak dávno, na to, že teda armáda bola naozaj že spred nášho letopočtu, tak bola objavená až v roku 1974. A až od tohto momentu tak naozaj sa Xi'an teší neskutočnému turizmu a ľudí to zaujíma, ale určite nie každý sa tam dostane. Toto je naozaj taký podrobný zájazd, takže nie každý, kto bežne ide do Číny, tak si nájde čas na to, aby išiel do Xi'anu, do bývalého hlavného mesta. Takže my máme to šťastie, áno.
1: Áno, dokonca keď sa rozhodovalo o ďalšom hlavnom meste, tak bol veľmi blízko buď Peking alebo Xi'an, nakoniec vyhral Peking o pár hlasov alebo jeden hlas, takže preto Peking, ale Xi'an je naozaj veľmi významné čínske mesto. Čína je veľmi etnicky pestrá a už sa nám trošku zmenili aj ľudia.
2: Áno, presne tak. Etnicky pestrá, uvidíte tam, čože prekvapivé, uvidíte tam aj muslimskú časť, muslimskú štvrť, muslimské jedlo. Aj to tam naozaj cítiť vlastne v celom Xi'ane, že tí ľudia sú iní. Naozaj, že je to úplne iné než v Pekingu, než v Šanghaji, než inde. A hlavne je to mesto

0: pokojnejšie. Je to mesto naozaj, kde nie je toľko turizmu. Takže ste tam v zásade, to aj sa často stáva, že my na našich zájazdoch sme tam takou raritou, čiže my neobdivujeme Čínu, ale Číňania obdivujú nás častokrát, lebo nevidia tých turistov až tak veľmi často.
1: Poďme sa trošku pristaviť pri terakotovej armáde. Je to jeden z najväčších archeologických objavov 20. storočia, samozrejme zapísaný na UNESCO, do UNESCO. Čo to je? Prečo to tam vzniklo celé?
0: Tak tá terakotová armáda, alebo teda hlinená armáda, je za mňa absolútne najväčší highlight vlastne tejto časti Číny. Je to armáda, ktorú si nechal postaviť prvý cisár, Qin Shi Huang, a to v roku 221 pred našim letopočtom. A on si túto armádu nechal postaviť, a je to zároveň teda aj zjednotiteľ Číny. Je to prvý, kto zjednotil Čínu po období tzv. Bojujúcich štátoch. A on si túto armádu nechal postaviť z toho dôvodu, že sa strašne bál smrti. Neskutočne sa bál toho, čo bude, keď zomrie, bál sa zomrieť v zásade. A chcel byť na to pripravený, chcel mať nejaké impéru, nejakú svoju, proste svojich ochráncov, ktorí ho ochránia pred tým, čo nevedel, čo bude. Takže on si naozaj vystaval túto neskutočne početnú armádu, ktorú zakopal do zeme, sú teda naozaj hlinení. A je to proste, sú to bežní vojaci, sú to vojaci na koňoch, je to naozaj, že naozaj to mal proste premakané, tento Qin Shi Huang. Nechali ich teda zasypať, alebo teda normálne mali byť v zásade pochovaní. Takže toto je armáda, terakotová armáda, a je paradoxom, alebo teda Číňania to považujú za taký paradox, že císar, ktorý sa tak neskutočne bal svojej smrti, tak je dnes známy práve kvôli svojej hrobke, respektíve tým, že on je pochovaný samozrejme v blízkosti tej terakotovej armády, pretože ho mala chrániť. Tak to je taký paradox.
1: Zasypali, ale potom ľudia to vyhrabali, aby sme sa mohli kochať touto úžasnou pamiatkou. Xi'an bol významný aj kvôli tomu, že sídlil na významnej obchodnej ceste, hodvábna cesta, tak len trošičku z dejepisu, prečo bola hodvábna cesta tak významná a odkiaľ a kam viedla.
0: Presne tak, hodvábna cesta. Hodvábna cesta bola to cesta, ktorá v zásade povoľovala obchod naozaj, že na obrovské vzdialenosti. Obrovské vzdialenosti, išlo to teda naozaj cez Xi'an, išlo to cez Strednú Áziu až do Európy, takže naozaj, že to boli obrovské, obrovské vzdialenosti. Jedno z takých ďalších významných miest, napríklad Buchara, a ono, my si to predstavme, to je dnešná naozaj Stredná Ázia. My si to predstavme nie tak, že sa bavíme o ceste, kde vlastne niekto vyrazil proste z Číny, zo Xi'anu a dorazil proste až niekam, ja neviem, do Španielska alebo kam. Nepredstavme si to takto. Bol to taký štafetový obchod, takže takýmto spôsobom oni si tak štafetovo vlastne aj také akoby štafety, že ja dojdem odtiaľ, tam to niekomu predám. A tento si zasa povedal, že ja dojdem zasa tam a tam to niekomu predám. A ja viem, že tí proste v Číne nebudú mať záujem o čaj. Ja viem, že tí v Číne budú mať záujem napríklad o sklo, o niečo, čo sa vyrába proste niekde viac západne. Takže oni vedeli, že kam s čím majú smerovať, aby to ten druhý, ten ďalší, kto to chytí, kto si to teda kúpi, tak aby vedel, že kam zasa on smeruje, aby vedel, čo má kupovať. Takže takýto štafetový obchod, a to bola vlastne hodvábna cesta. A no práve z Číny sa napríklad vyvážal čaj, vyvážalo sa korenie, a Číňania mali záujem naopak, alebo teda samozrejme hodváb. A Číňania mali zase záujem napríklad o sklo zo západných krajín, takže to bol taký, ale nebola to teda len o hodvábe. To si napríklad často ľudia myslia, že je to len o hodvábe, pretože to bola hodvábna cesta, ale to je skôr taký krásny rozprávkový názov tejto cesty, tejto obchodnej cesty.
1: Áno, končila cez Perziu až pri bránach Ríma či Egypta. Vypočujte si naše podcasty o Strednej Ázii, tam sa hodvábnej ceste venujeme trošku viac. Poďme ešte k Xi'anu, okrem terakotovej armády. Aké krásne pamiatky môžeme vidieť v tomto meste?
0: Tak v Xi'ane vidíme obranné pevnosti. Tam si trošku môžeme pripomenúť to, že v Číne navštívime aj Veľký čínsky múr, pretože všetko to malo podobný účel ako Veľký čínsky múr, to, čo uvidíme v Xi'ane. A teda vidíme obranné pamiatky, vidíme tam práve niečo, ja nazývam, že Maličínsky múr, pretože je to takisto také opevnenie pri vstupe do mesta, aj pri výstupe z mesta a sú to vlastne dve opevnenia za sebou, čiže presne ako je to princíp Veľkého čínskeho múru, ktorý nemá že jedno opevnenie, nejaký jeden múr, ale sú to častokrát nahromadené múry, jeden za druhým alebo jeden a o pár kilometrov ďalší múr. Tak toto uvidíme aj v Siane, ale je to všetko menšie, je to také naozaj také mestské, nie? Je to proste, že bránim celú Čínu, ale je to, že bránim Sian. A vidíme tam zvonovú vežu, vidíme tam bubnovú vežu, pričom každá z týchto veží mala vlastne svoj účel práve pri obrane mesta.
1: Pokračujeme ďalej, rýchlo vlakom sa presúvame do mesta Luyang. O chvíľočku.

Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ideme do kolísky čínskej civilizácie, ideme do ďalším pamiatkám, k ďalším pamiatkám UNESCO, do mesta Luyang. Je to pokladané jej mesto, ktoré sa pokladá za kolísku čínskej civilizácie. Tradičné mesto v povodí Huanghe, žlté rieky. Tak aké to je mesto?
2: Je to mesto krásne, je to mesto, kde nás nikto nečaká. To je zaujímavé, že tam nás absolútne nikto nečaká, žiadnych turistov tam nikto nečaká. Čiže to je také naozaj, že...
1: Ani domáci vás nečakajú.
2: Obohatenie za jazdu. No práve tak to myslím, samozrejme. Hotely sú na nás pripravené, ale domáci nás nečakajú. Číňania sú z nás veľmi prekvapení, že tam sme, že tam niekto zavítal, pretože to nie je mesto, kam by bežne ľudia chodili, kam by sa bežne turisti dostali, alebo o čom by bežne turisti vedeli. Áno, je práve známe tým, že to teda leží na povodí žltej rieky a je to teda známe napríklad aj buddhistickými jaskyňami. Ale celkovo to mesto nie je až tak veľmi známe v tej Číne ako iné mesta, takže sme tam zasa teda rarita, ešte väčšia než v tom Siane.
1: Áno, práve v blízkosti mesta sa nachádzajú jaskyne Longmen, ohromné svedectvo významu buddhizmu v histórii Číny, 2340 jaskýň a rôznych nápisov, takže poriadna história.
2: Je to poriadna história, je tam naozaj z toho dýchá náboženstvo, majú to na, je to naozaj postavené na krásnom mieste, čiže je tam vidieť to, že sa veľmi pokúšali o pokoj, zabezpečiť tam pokoj na náboženské nejaké náboženské rituály buddhistické. A naozaj je to teda 2340 buddhistických jaskýň, kde vidíme neskutočne, ani vlastne neviem úplne presne to množstvo tých budhov, ktorí tam sú zobrazení. A to sa obecne nevie, pretože je to v časti teda Luoyangu, ktorý, alebo teda v časti Číny, ktorá je veľmi vlhká, povedzme vlhké, vo vlhkom prostredí. Takže je tam obecne ten kameň, do ktorého to bolo vyrývané, tí budhovia, tak sú častokrát veľmi zničení. Takže častokrát nemajú hlavy, alebo niekde proste XY rokov kvapka, takže ten budha úplne zmizne. To sú naozaj také rytiny budhov a to tam uvidíme. A je to taká zaujímavosť. No.
1: Teraz poďme trošku k bojovým umeniam, pretože my chlapci z 80. rokov si pamätáme 36 na Šaolinu a práve kláštor Šaolin sa nachádza v tejto oblasti. Slávne miesto, nielen vďaka bojovým umeniam, ale je to veľmi silné a buddhistické miesto, tak ako vyzerá kláštor Šaolin.
2: Kláštor Šaolin je, alebo celý tento šaolinský deň, kung fu deň, je pre mňa neskutočne zaujímavá časť zájazdu. Doslova by som povedala, že tam zbožňujem, pretože poprvé to nachádza sa to v nádhernom prostredí. To je úplne to, čo si všimnete ako prvé, už keď tam ideme. Ideme do kopcov, ideme do hôr a ideme za veľmi zaujímavým príbehom, za vznikom kung fu. Takže naozaj tento deň sa veľmi oplatí. Kláštor Šaolín sa nachádza až trošičku ďalej v tom komplexe, čiže my si prejdeme ešte také iné miesta predtým. Uvidíme Kung Fu Akadémiu, čo je zaujímavé. Častokrát tam vidíme naozaj mladých, mladučkých chlapcov cvičiť vonku, začínajúcich teda Kung Fu bojovníkov. A vidíme ich tam naozaj cvičiť a teda musím povedať, že naozaj makajú. To všetci si vždy povieme, že fakt makajú. Ako neberie sa tam ako sranda, že neberie sa to tam ako, že idem proste do nejakého, neviem, tábora a proste sranda. Fakt je to ako, že sú väčšinou majú nejaké, akože majú rovnaký typ účesu, že musia byť proste ako vyholení a podobne. Takže naozaj sa tam berie akože veľmi, veľmi vážne, kto sa chce teda stať kung fu bojovníkom. Takže uvidíme toto, uvidíme aj taký akoby program, kde ich naozaj uvidíme vlastne bojovať, alebo teda ukazovať nám to, ako by bojovali, keby s niekým bojovali. A takže rôzne pohyby, ktoré sú pre nás absolútne nepochopiteľné, pre nás obyčajnejších. A následne teda áno, prídeme aj do Šaolinského chrámu, kde uvidíme vlastne a spojíme si to, že vlastne kung fu nevznikalo nutne ako bojové umenie, že kung fu vznikalo vlastne z buddhizmu a že v zásade pôvod kung fu je na teda naozaj že náboženstvo a buddhizmus, alebo teda
1: Filozofický smer,
2: áno, tak. Teda filozofický smer buddhizmu, že to je teda pôvodom kung fu. Ten kláštor vznikol vlastne za účelom toho ľudí viesť k buddhizmu, alebo teda ľudí naučiť, ako správne vykonávať to, čo dnes nazývame buddhizmus. A až postupne sa prichádzalo na to, že aby teda sa dostali do tej takzvanej, alebo do tej, no do tej takzvanej nirvány, do toho teda stavu, kedy končí utrpenie v človeku, tak musia byť aj fyzicky schopní. Takže takýmto spôsobom vznikalo kung fu ako bojové umenie. No a my si teda tú celú cestu tak nejak prejdeme v tom kláštore.
1: Áno, Šaolínsky chrám je takisto na zozname UNESCO. Nie vždy sa tam cvičilo bojové umenie, pretože indický mních, ktorý tam priniesol náboženstvo, bol najprv zhrozený z toho, že mnísi nedokážu vydržať v meditácii, a tak im predpísal cvičenia, ktoré už potom ovládal, a už sa to rozvinulo do kung fu, wushu a iných, a to sa rozšírilo po celej východnej Ázii ako ďalšie bojové umenia. Takže to je malá psúka karatistu. Toto mám naštudované. Tak poďme ďalej. Les Pagot. Toto by ma zaujímalo. Ako vyzerá Les Pagot?
2: Tak je to naozaj taký doslova les. Je to neskutočné množstvo pagod jedna na druhej. Pagody sú v zásade miesta, kde niekedy sú nejaké pozostatky mníchov, alebo častokrát tam sú nejaké spisy mníchov, takisto niečo dôležité, čo napísali, niečo dôležité, čo zozbierali, niečo dôležité, čo preložili, napríklad z iných jazykov. Častokrát nejaké práve nejaké zmienky o Indii, o indickom buddhizme a podobne. Takže toto sa častokrát nachádza v pagodách, ale predstavme si to teda ako také... Sú to v zásade také naozaj, že také betónové, povedzme, pamätníky. A to je taký celý les. Les sa to nazýva, pretože je naozaj jedna pagoda na druhej, jedna za druhou.
1: Áno, 248 pagod postavených z tehál a kameňa s hrobkami najväčších majstrov. Čína nás neprestáva fascinovať, no a túto ohromnú jazdu zakončíme v hlavnom meste v Pekingu a pôjdeme aj na Veľký čínsky múr.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Históriu Číny možno najlepšie načerpať pravdepodobne v hlavnom meste a tým je samozrejme obrovský Peking z nôžka historických budov, veľkých námestí, ale aj takej starej, tradičnej, pokojnej Číny. Takže Peking je aj v športovom svete veľmi známy, unikátne. Dve olympiády sa tam odohrali, aj letná, aj zimná. To neviem, či nejaké mesto zažilo v histórii olympizmu, ale to si necháme trošku na neskôr. Tak aký je prvý dotyk z Pekingu po tom, čo sme videli Xi'an alebo Šanghaj?
2: Peking na vás môže pôsobiť zo začiatku, že by ste možno nepovedali, že to je hlavné mesto, pretože neuvidíte žiadne obrovské budovy, neuvidíte nič, možno keď na ceste z letiska neuvidíte nič, možno čo by nasvedčovalo tomu, že Peking ide byť niečo absolútne neskutočné a jedno z najväčších miest v Číne. Takže možno nebudete mať zo začiatku ten dojem, ale rozhodne si ho časom vybudujete, ten dojem, že je to hlavné mesto Peking, je to hlavné mesto Číny a teda oprávnenie.
1: No tak poďme po tých základných pamiatkách. Tak najprv poďme asi do letného paláca. Pekingská ukážka nádhernej čínskej záhradnej architektúry. Ako významná je táto pamiatka?
2: Letný palác je miesto, ktoré si cisári postavili, aby mali kde odpočívať. Takže letný palác je to jediné miesto, ktoré je tak trošku mimo vlastne tej vertikálnej čiary tých dôležitých pamiatok v Pekingu, pretože Peking, keď sa pozrieme, zakázané mesto, námestie Tiananmen a podobne, tak všetko je to vlastne v takej jednej osi. Tak letný palác sa tomu trošičku vymýka a to práve preto, že to malo sa to vymýkať vlastne tej práci. Malo to byť naozaj na odpočinok, na oddych, samozrejme, takže naozaj tu nám musíme zdôrazniť, že sú to hlavne záhrady, je to jazero, obrovské jazero, ktoré malo teda mať naozaj účel teda toho odpočinku, oddychu, plavie proste pre zábavu, mali tam trhy pre zábavu, cisári, teda pre tú cisársku rodinu a pre nejakých priateľov a tých, ktorých si oni vyberú, že do toho letného paláca môžu. A samozrejme sa tam nachádza v letnom paláci aj časť, kde sa pracovalo. Tie prvé budovy sú také administratívne, keď niečo naozaj bolo nutné, ale inak teda letný palác najmä na odpočinok.
1: Odpočinok, no ale poďme už do zakázaného mesta. Prečo inak zakázané?
2: Zakázané mesto, pretože tam nesmel nikto. Takisto ako aj v letnom paláci. To, kto mohol do zakázaného mesta, si vyberal cisár a spravidla to bolo veľmi, veľmi málo ľudí. Ešte keď si vezmeme celé zakázané mesto, inak obrovský komplex, tak keď by sme išli z juhu, tak na tú ten južný vstup, tak tam ešte niekto mohol, aspoň nejakí spolupracovníci, nejakí spoluvládcovia, nejaké manželky, podobne, to ešte tam títo ľudia mohli. Potom máme už nejakú tú stredovú časť, kde už napríklad tí spolupracovníci absolútne nemohli, tam už mohla len tá, povedzme, manželka, nejaké akoby významnejšie konkubíny a podobne. A do tej úplne najsevernejšej časti, tak tam už naozaj, že len cisár a možno tá manželka a už fakt len ten, koho si on vybral. Ale tam už naozaj spravidla nemohol takmer nikto. Čiže zakázané mesto, skrátke, pretože tam nikto nemohol.
1: Podľa legend malo 9999 miestností a je to dodnes najrozsiahlejší palacový komplex na svete. Koľko trvá chôdza po takomto zakázanom meste?
2: No, je to dlho. Je to dlho, je to naozaj obrovské. Trvá to. Hlavne ono je to tak naozaj, že je to také roztiahnuté. Je to taký roztiahnutý komplex, že v zásade nie je až tak široký, ako je dlhý. Naozaj, že je z juhu na sever, teda my tak kráčame z juhu na sever. No a kráčame, také 2 hodinky nám to trvá sa dostať na tú druhú stranu teda.
1: Takže poriadny komplex, treba si to ale samozrejme prejsť. Poďme na námestie Nebeského pokoja, kde nenájdeme lavičky, nesmieme na ne jazdiť na bicykli, ale tanky sem vstúpiť môžu. Pamätáme si tie slávne fotografie pri protestoch a podobne. Takže čím je významné toto námestie?
2: Prvé, čo si všimneme, tak je, že to obrovské, naozaj, že obrovské námestie, obrovskou rozlohou. A keď tam chcete vstúpiť, tak prejdete veľmi podrobnou bezpečnostnou kontrolou. Veľmi, veľmi podrobnou. Tam napríklad taký tip pre cestovateľov, neberte si absolútne nič, čo nutne nepotrebujete na najbližšie, povedzme, 3 hodinky, pretože väčšinou to budete spájať už aj so zakázaným mestom, keďže ono je to hneď pri sebe. Čiže väčšinou nejaká hodinka na Tiananmen, teda námestie nebeského pokoja, nejaké 2 hodinky na zakázané mesto. Neberte si nič, čo nepotrebujete. Zoberú vám všetko. Zoberú vám balzám na pery, zoberú vám tabletky, zoberú vám papier, zoberú vám pero, zoberú vám všetko, čo si viete predstaviť. Selfie tyčku, všetko vám zoberú. Majte pri sebe určite pas. Určite majte pri sebe pas. Majte pri sebe možno šiltovku, to sa tam oplatí najmä v tomto období. A majte pri sebe možno vodu, z tej sa asi budete musieť napiť, ale tu vám tam dovolia. Takže nič iné nemáte so sebou.
1: Také náveste nebeského pokoja. Poďme trošku k tomu športu. Som spomenul, že Peking bol dejskom aj letných, aj zimných olympijských hier a symbolom práve je fantastický štadión Vtáčie hniezdo s kapacitou 91 tisíc ľudí. Už keď to otvorili počas tej prvej letnej olympiády 2008, ak si dobre pamätám, tak to bolo niečo fenomenálne. Dôležité je, že táto olympijská pamiatka alebo tieto štadióny v Číne stále fungujú ďalej, lebo keď niekedy skončia olympiáda, tak to začne chátrať, ale Číňania tomu vedeli nájsť využitie.
2: Presne tak. Vtáčie hniezdo je to teda je to štadión, ktorý má naozaj obrovskú kapacitu, dokonca vlastne tie olympijské hry sa ešte rozšírila tá kapacita, čiže sa tam ešte nejakým spôsobom dopridávali nejaké sedenia a podobne. Takže dnes má trošičku menšiu tú kapacitu, ale stále je to obrovský štadión. A presne tak, ako si hovoril, Peking je vlastne jediné mesto na svete, ktoré hosťovalo aj zimné a aj letné olympijské hry. A teda áno, ten štadión je toho súčasťou, takže je to významné miesto. Inak je zaujímavé, že bol postavený tento štadión, mal teda vyzerať ako čínska keramika. Takže rozbitá čínska keramika takto. A až neskôr teda tomu prisúdili názov, že vtáčie hniezdo, lebo to naozaj tak vyzerá. Ale malo to byť teda, že rozbitá čínska keramika.
1: Áno, je veľmi pekný, to vyzerá ako taká pavučina alebo hniezdo, vtáčie hniezdo.
2: Áno.
1: Poďme na Veľký čínsky múr, ktorý sa nachádza nedaleko Pekingu, alebo teda jedna z jeho častí, lebo to je stavba, ktorá má viac ako 6000 kilometrov, samozrejme pamiatka UNESCO, no a dokonca ho vidno z mesiaca, nie je to len mýtus.
2: Je to obrovská pamiatka, je to krásna pamiatka a rozhodne to treba vidieť. To je akože niečo, čo absolútne nemôžete v Číne minúť. Je to zároveň pravdepodobne mýtus, respektíve hovorí sa, že je to mýtus, že to nie je vidieť v skutočnosti, že z mesiaca nie, že by musela byť tá pamiatka širšia, že je to akoby dlhá.
1: Z nejakej časti vesmieru by sme ho možno vedeli zachytiť.
2: Možno
1: asi.
2: Áno, ale skôr sa asi prikláňa k tomu, že nie, ale minimálne ako mýtus je to krásne.
1: Áno.
2: A je krásne to vlastne, že na Veľký čínsky múr vznikalo neskutočne veľa takýchto mýtusov, bájí, rozprávok, to je proste absolútne nádherné, koľko toho na takúto pamiatku vlastne vymysleli, pretože to múr, proste je to múr a existuje za tým naozaj nespočetne veľa rozprávok, bájí, ktoré Číňania proste bežne rozprávajú, bežne o tom hovoria a podobne.
1: Áno, vznikol na ochranu nájazdov kmeňov zo severu, teda najmä Mongolov, ktorých sa veľmi báli. Ako dobre je zachovaný tým múr, lebo 6000 kilometrov, tak asi nie je každá časť je prístupná aj pre verejnosť, takže vy chodíte na takú zachovanú.
2: Presne tak. Ten múr si, nepredstavme si ho ako jeden celistvý múr, ktorý má jeden začiatok a jeden koniec. To si takto absolútne nepredstavme. Predstavme si to ako opevnenia, ktoré vznikali postupne, to sú v zásade sa pospájali častokrát aj opevnenia, ktoré vznikali ešte, ak si pamätáte, spomínala obdobie bojujúcich štátov. To bolo ešte pred rokom 221 pred našim letopočtom, kedy teda Čin Shihuang zjednotil Čínu. Tak už vtedy mali vlastne postavené akési opevnenia, ktoré ich mali vlastne chrániť tie jednotlivé štáty vlastne medzi sebou. Takže aj tieto štáty sú zapojené dnes do toho, alebo teda aj tie časti múru sú dnes zapojené do toho, čo nazývame Veľký čínsky múr, ale samozrejme on bol neskutočným spôsobom proste vovaný neustále, boli dostavované ďalšie časti a ako posledná sa toho chytila teda dynastia Ming, ktorá ho absolútne vlastne snažila sa ho aj spojiť, to je jedna vec, ale aj ho teda úplne zrenovovala, pretože to, čo sa stavalo pred našim letopočtom, tak to častokrát bolo naozaj, že bahno s nejakou slamou a úplne iný materiál a tá dynastia Ming sa toho už naozaj chopila a povedala si, že už nemôžu dopustiť to, že prídu zasa nejaké nomádske kmene zo severu, a vlastne urobili preto všetko, takže sa ho snažili naozaj tak viac urobiť celistvý a nepriechodný. Alebo teda hovorí sa, alebo teda hovorilo sa, že nechceli ho urobiť nepriechodný, že to tak nemal na to, nemali takú akože víziu, že bude vyslovene nepriechodný, ale že chceli minimálne tie kmene spomaliť.
1: Tak ako vyzerá prechádzka po Čínskom more, aký to je zážitok?
2: Je to krásne, je to náročné fyzicky a presne ako si hovoril, chodíme na miesta, ktoré sú zachovalejšie, takže ten múr je tam pekný, je naozaj to vidieť, že je to múr, že nie sú to také tie úplne ruiny, kde, ktoré naozaj aj, tak, aj z toho pozostáva veľký čínsky múr, ale samozrejme chodíme na miesta, kde vidno, že je to múr, že je to proste obrovská, proste krásna, krásne opevnenie, krásna pevnosť. Prechádzka je naozaj náročná, najmä fyzicky, pretože je to postavené častokrát v horách, už je to samozrejme prispôsobené tomu terénu, čiže niektoré časti sú v horách, niektoré časti sú v údolí, niektoré časti sú proste aj pro nejaké menšie rieky a podobne, čiže my si to musíme predstaviť tak, že ono je to veľmi prispôsobené tomu terénu. No a my keď ideme z toho Pekingu, tak tam máme možnosti terénu, ktoré sú najmä hornaté, takže ideme do kopca v zásade. Čiže keď idete na múr, určite si zobrať poriadnu obu, pretože budete veľmi veľa šlapať do schodov, takže sú naozaj schody. Sú to také dvojschody, by som povedala, čiže aj vysoké a naozaj šlapete hore, takže poriadne sa na to pripraviť.
1: To bolo to najlepšie z Číny. Dnes vás prevádzala Lívia Jurčová. Ďakujeme pekne za fantastické informácie.
2: Ďakujem aj ja.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Víťo Chrapa. No a do Číny určite cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva.
1: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: I guess you moved on really easily.
1: Radio Viva.